Būt man už džilāben, taikilin krūjāl, mīdsomar stongen. Mīdsomar stongen sie mīlā jesko kāš, kaišon oprē man už oprē, aišon lūlu džā krūjāl. E historija penelki kakukas avilas anda njamco, ando beršmašgar, ek ezeroj trinšila, žikaj ek ezeroj štaršila. Kanai man užkelen, džilāben vivam pinžārde džīlas saro, rēven raskar över risen.